קצת מרינזיה פה, שתי צבור סטרדה מהם. בסגור נילה בלקונס קסייר כל. דלגד דרגני, בירותי זובה. אינצ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. ואני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, עם הודה סבינצ'אור מוקגור.